0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Silvania.
1: Transilvania.
0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ah, what we're living in. Let me tell ya.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. Lucrările de toaletare și doborârea arborilor în mai multe zone din Oradea în această săptămână. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână până vineri lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din oraș. Municipalitatea le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea copacilor asupra cărora se intervine. Pentru azi, echipele au fost programate să lucreze în piața 1 decembrie la numerele 27C și 13, precum și pe Alea Ștrandului. Mâine, intervențiile sunt programate în zona Asociației de Proprietari Bârsei. Miercuri, lucrările vor avea loc pe strada Călărașilor, între strada Constructorilor și bulevardul Decebal, pe strada Alexandru Cazaban la numărul 8 și pe strada Hațegului la numerele 40A și 15. Joi, echipele vor interveni în parcul Seleuș și în zona Asociației de Proprietari Onisifor Ghibu numărul 10. Vineri, lucrările sunt programate pe strada Valea Drăganului, pe Alea Rogerius și pe strada Aluminei. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți. Suntem împreună și astăzi două ceasuri avem la dispoziție să ne trezim, să fim super, super bine, să putem să facem tot ce ne-am planificat sau, mă rog, tot ce apare într-un fel sau altul pentru această zi. Irina Cașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Marshmallow și Faruco am ascultat, ora 6:07 în această dimineață de 6 octombrie. O dimineață care poate ne duce un pic înapoi în timp, în anul 1437, atunci conventul de la Cluj, Mănăștur, adeverea o înțelegere între răsculați și nobili, asta în cursul răscoalei de la Bobâlna. Iar în 1711, în Moldova, începe instaurarea domniilor fanariote. Primul domn fanariot din Moldova era Nicolae Mavrocordat. Și mai putem să menționăm și anul 1889, atunci în zona Montmartre din Paris, în arondismentul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru variete din lume. Iar în anul 2010 se înființează Instagramul, această aplicație care a pornit pe ideea de partajare a fotografiilor și care în prezent este atât de populară, atât de răspândită. Spunem la mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți, cu atât mai mult urările noastre merg către cei care își sărbătoresc astăzi ziua. Și jucătoarea profesionistă de tenis Andreea Erivanc și ea este sărbătorită acestei zile. Ea a evoluat predominant la dublu și a câștigat 2 titluri în circuitul WTA Tour. Cea mai bună performanța sa la turnele de Grand Slam a fost atingerea turului al treilea la Australian Open, era în anul 2005, și a fost și la French Open în același an. În această zi o avem sărbătorită și pe atleta Adina Anton. Ea este specializată în proba de săritură în lungime, de altfel a primit și medalia Meritul Sportiv, clasa a doua. Actrița Ana Maria Guran este și ea între sărbătoriții acestei zile. Spunem la mulți ani și cântăreței Cleopatra Stratan, cea care în gândurile unora rămâne în continuare acea fetiță mică de la portiță cu melodia aia drăguță care cumva a stârnit multă simpatie pentru ea și care astăzi, desigur, este o doamnă în toată regula. La mulți ani, să spunem, tuturor celor care astăzi au un motiv, indiferent care ar fi el, de sărbătorire, poate e o aniversare specială de căsnicie, poate e o aniversare de job. Îți dai seama ce fain e să ai aniversare de job și să te bucuri de ea? Înseamnă că îți place cu adevărat ce faci, îți face o bucurie imensă să contribui la ce știu eu ce chestie și treaba aia se întoarce. De obicei asta e... Asta este unul din îndemnurile, cred, cele mai bune pentru prieteni, pentru cunoscuți, atunci când vine vorba, băi, ce să fac, ce job să-mi găsesc sau, mă rog, treburi de genul ăsta. Și întrebarea ar trebui să aibă răspunsul ăsta. Orice ți-ai căuta sau orice ți-ai găsi, important este să-ți dai seama că e ceva ce-ți place. Că este planificat sau nu, e partea a doua. Să-ți placă, pentru că totuși ai multe ore pe care le petreci într-o zi în mediul de serviciu și ar fi păcat să treacă timpul doar așa, numărând AMR-ul până pleci de la serviciu.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:15 minute într-o dimineață în care ridicăm privirea din nou spre spațiul nemărginit și mai aflăm noutăți pe care NASA le mai transmite către lume. Astronomii au studiat mai atent o serie de sisteme stelare tinere în care s-au produs coliziuni puternice între asteroizi și planete aflate în plin proces de formare. Din cronica spațială mai aflăm că prin analiza acestor lovituri cosmice violente, să le zicem în felul acesta, cercetătorii încearcă să înțeleagă mai bine cum evoluează în timp astfel de sisteme spațiale după ce trec prin momente extrem de agitate. Informațiile acestea, mă rog, studiile astea pe care le fac astronomii sunt foarte folositoare pentru a calcula mai exact efectele teoriei despre apariția propriei noastre vecine cosmice. Mai exact, specialiștii analizează ideea că în trecutul îndepărtat, un corp de mărimea planetei Marte s-a izbit direct de Pământul timpuriu, iar această coliziune colosală a dus în cele din urmă la formarea Lunii. Sunt tot felul de metode prin care se fac descoperiri, fie de ordin fizic, fie de ordin al teoriei. Ideea e că acest studiu nici cum nu are un capăt, tot mereu descoperi câte ceva care duce la descoperirea altor întrebări, care duce la descoperirea unor răspunsuri care mai departe probabil creează alte întrebări. Dar da, se caută cu tot mai multă dorință de exactitate, răspunsuri de geneză cu privire la lună, la ce știu, alte fenomene pe care le mai remarcăm în spațiul ăsta mare, Space, The Final Frontier, care, cum era motoul ăsta al filmului pe care îl urmăream în copilărie, Star Trek, nici nu știu dacă este Final Frontier, dar sună foarte interesant oricum. Interesant sună și featuring-ul ăsta dintre Shakira și Burna Boy, care e pregătit pe minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:22 în această dimineață în care ne uităm un pic și peste datele furnizate de Institutul Național de Statistică, ce arată că o familie de români câștigă în medie aproximativ 9400 de lei pe lună și cheltuiește puțin peste 8000 de lei. Cea mai mare parte a acestor bani merge pe mâncare și facturi, însă modul în care împărțim restul sumei arată o prioritate clară. Un român alocă lunar în jur de 300 de lei pentru vicii, adică de 13 ori mai mult decât cei doar 23 de lei pe care îi pune deoparte sau îi folosește pentru educație. Practic, cursurile sau cărțile reprezintă un procent infim de aproximativ 0,5% din cheltuielile de consum ale unei gospodării. Este pe ultimul loc în lista de priorități. E o diferență foarte mare dintre banii dați pe vicii și cei folosiți pentru educație sau economii. Și diferența asta are explicații psihologice și sociologice simple, după cum indică unii specialiști. Practic, un viciu, o acțiune, o activitate de asta de viciu oferă o plăcere și o răsplată aproape instantanee și asta ajută omul să uite pe moment de oboseală, de stres, de frustrări. În schimb, educația e o investiție pe termen lung care cere timp, cere efort, cere multă răbdare, da? Și nu aduce starea aia de bine imediat și, na, câteodată e o iluzie că lucrurile sunt foarte bune, știi tu, cu viciul pe moment, dar dacă ai acorda șansa educației să-ți demonstreze că îți poate aduce mult mai mult bine, ai fi surprins. Sau, mă rog, ar fi surprins cei care nu acordă această șansă, pentru că aș vrea să cred că în jurul meu, în jurul nostru, sunt totuși mulți oameni care înțeleg importanța. Pe de altă parte, urmăream un sociolog care spunea că în zonele mai sărace, unde economia este nu prea bună, unde oportunitățile nu prea există, oamenii pur și simplu nu consideră că au alte opțiuni la îndemână ca să-și petreacă timpul liber. Și în comunități de genul ăsta, în comunități defavorizate, viciile sunt aproape singurele forme accesibile de distracție și de relaxare. Asta un pic mă întristează să văd această... E un fel de... renunți la orice speranță sau... la orice speranță că de fapt s-ar putea întâmpla ceva bine și în comunitățile în care, să zicem, lucrurile nu sunt văzute în deplinătatea lor. Mi-ar plăcea să cred că peste tot există oameni care văd lucrurile bine. Singura problemă aș putea o identifica ca fiind aceea că nu își asumă vreun membru al acelei comunități rolul de a sublinia un pic mai bine variantele care sunt la îndemână. Și din păcate asta e o realitate, da? Dacă ești, la pământ, ești dezamăgit, ești deprimat și nu ai lângă tine pe cineva care să te scoată puțin din butoiul ăsta, atunci, da, șansele sunt foarte mari să rămâi acolo la fundul butoiului, cum se zice, butoiul cu tristețe sau, mă rog, ce alte chestii ori mai fi. Genesis, Jesus, He Knows Me, este un hit de la începutul anilor 90 și îl avem în playlist chiar acum.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: 6:30 în acest moment în care povestim un pic de lucrările de modernizare de pe drumul Sfântul Ioan din Cluj, care au ajuns la un stadiu de realizare de aproximativ un sfert, iar proiectul începe deja să prindă contur. Pe lângă reabilitarea șoselei și amenajarea trotuarelor, se lucrează intens la infrastructura pentru bicicliști. Până acum eforturile s-au concentrat, sigur, pe consolidarea terenului în zonele mai sensibile la alunecări. Dacă ai mai trecut pe acolo, știi că se cam întâmplă sau se întâmpla cel puțin ca drumul să se vălurească foarte mult de la aceste alunecări. S-au turnat fundațiile, s-au făcut piloți forați din beton armat, au fost ridicate niște porțiuni din zidurile de sprijin, deci da, s-a lucrat. Proiectul este unul destul de amplu și aduce multe beneficii celor care merg mai ales pe două roți. Șoseaua va avea două benzi de circulație, iar pistele pentru biciclete vor fi amenajate pe ambele sensuri, fiecare cu o lățime de 2 metri. Însumează practic un traseu de peste 5 km, undeva aproape la 5,5 km. În plus, lucrările includ și un sistem modern de colectare a apelor pluviale, iar asta presupune undeva la aproape 5 km de canalizare dedicată, gur de scurgere, rigole, mă rog, să se refacă acolo podețe, ce mai fi. Planul autorităților locale este să creeze o legătură continuă și sigură pentru bicicliști între cartierele Mănășturi și Zorilor, să treacă această variantă prin Făget, un troson care acum e în lucru pe drumul Sfântul Ioan, cum spunea, și care va face conexiunea directă între Mănășturi și pista de pe strada Făgetului. Urmează apoi să se lege de pistele de pe calea Turzii și strada Observatorului și în felul ăsta mai departe pe rețeaua de piste dintre cartiere, să poți să te duci până la urmă aproape oriunde îți dorești în siguranță pe pistele de biciclete. Sunt încurajați cei care vor să facă și mișcare și să și ajungă repede în punctul B, pornind din punctul A, iată, pe această rețea de piste de biciclete. Amy Winehouse avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!

6:36 de minute, dimineață bună și cu planuri de numărare, iar dacă noi numărăm, numără Institutul Național de Statistică. Instituție care de altfel, sau institut care de altfel a și anunțat că în anul școlar 2025-2026 cursurile organizate de unitățile de învățământ preuniversitar din țara noastră, mă rog, în care și-au desfășurat activitatea 219.900 de cadre didactice, au fost urmate de 2.930.000 de copii și elevi. Dintre aceștia, peste 73% studiau în unitățile de învățământ din mediul urban. Iar din totalul copiilor și, mă rog, elevilor, aproape jumătate au frecventat învățământul primar și gimnazial. Învățământul liceal a reprezentat 17,9% din total, iar educația timpurie, adică nivelurile ante-preșcolar și preșcolar, 15,7%. Sunt câteva dintre cifrele pe care le-a dat, sau mă rog, pe care le-am luat noi în vedere, pentru că Institutul Național de Statistică a venit cu foarte multe detalii, dar pe scurt, dacă te întrebai care sunt cifrele, iată acestea. Leonie și Simple Life este ce avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Pe pagina de Facebook avem lansată deja întrebarea, așa că te aștept să intri acolo și să lași în comentariu răspunsul tău. Radio Transilvania.

0: 6:40, aștept cu nerăbdare să vină din nou vara și să merg din nou la mare. De altfel, voi găsi un litoral românesc care va fi mai larg, pentru că deja sunt în desfășurare acțiuni de lărgire. Plajele dintre Saturn și Mangalia se extind cu aproximativ 30 de hectare. Vorbim de un amplu proiect de combatere a eroziunii costiere. Lucrările continuă și în alte zone din sudul litoralului, unde sunt prevăzute zeci de hectare de plajă nouă, astfel încât anul viitor, când mergem la mare, în vacanță, să ne bucurăm de concediu, să avem suficient spațiu oriunde am alege să stăm la malul mării. A fost o experiență foarte faină, mi-a plăcut foarte mult anul ăsta, am ales să merg la mare, a fost chiar splendid. Sigur, căldurile aferente, dar a fost fain și pe plajă și apa a fost minunată. O experiență care rămâne foarte bine așezată în sertarele mele cu amintiri. Iar anul viitor, să sperăm că lucrurile se așează să meargă din nou, indiferent de varianta de a merge și în altă parte, într-o altă bucățică de concediu, pe parcursul verii 2027. Cardigans și Erase and Rewind e o piesă de la finalul anilor 90. O avem cu plăcere în playlist în minutele următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:45, să știi că trenurile ar putea reveni de la începutul anului 2027 pe tronsonul dintre Cluj-Napoca și Poieni, o linie ferată cu o istorie impresionantă de peste 150 de ani. Calea ferată spre Oradea a fost închisă complet la începutul lui 2024 pentru lucrări importante de reconstrucție, de electrificare. Acum cei de la Asociația Pro Infrastructură cer autoritățile să urgenteze pregătirile pentru primii 63 de kilometri. Progresul pe această porțiune se apropie de 80% și redeschiderea traficului depinde în mare măsură de formalitățile administrative realizate de CFR și de Ministerul Transporturilor. Acum, planul propus presupune introducerea unui serviciu de tren metropolitan ad hoc care să funcționeze în sistem pendulă cu automotoare diesel, fără să mai aștepte finalizarea întregului traseu până la Oradea. Asta ar fi așa un fel de gură de aer proaspăt pentru navetiști, pentru oamenii din zona de munte, care deocamdată depind de transportul rutier. Istoric vorbind, localnicii foloseau acest traseu încă din 1873, pe vremea străbunicilor, da? Când mergeau la Cluj cu celebrul Ghezăș. Chiar dacă din punct de vedere tehnic lucrurile înaintează bine, mai există câteva blocaje birocratice de rezolvat pe parcurs. E vorba de revizuirea unui acord de mediu pentru un ecoduct la Brăișor. Trebuie să se finalizeze niște expropieri lângă Poieni, să fie clarificată situația gării de acolo. Da? Proiectul total de modernizare dintre Cluj și frontiera cu Ungaria depășește 9 miliarde de lei, este finanțat prin PNRR și își propune ca trenurile de călători să poată prinde, să poată să prindă viteze de până la 160 de km pe oră. Asta este planul, asta este dorința, asta este țelul până la urmă. Și da, lumea este nerăbdătoare să se reia odată și aspectul ăsta de călătorie, pentru că deocamdată s-au pus sigur niște soluții la dispoziția navetiștilor, dar dacă totuși s-a ajuns să fie atât de înaintate lucrările, poate un pic mai multă impulsionare nu ar strica. Așa că vedem, poate zilele următoare se schimbă lucrurile, se înaintează și cu birocrația aia, care nu-mi dau seama ce poate să dureze atâtea luni, dar na, în fine asta este. Și cum spuneau oamenii care făceau planul ăsta pe începutul anului 2027, să se poată călători măcar parțial pe acest tronson. Nico Santos e planificat în continuare. Why Don't You Stay este un hit 2026.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio

0: 6:50, de ce pleci sau de ce rămâi? Sunt întrebări care de multe ori au răspunsuri dincolo de așteptări, dar dorința și așteptarea mea este, dacă ai poposit pe frecvența Radio Transilvania, să rămâi aici. Avem muzică faină, tot felul de informații din foarte multe domenii care la început de zi să te ajute într-un fel sau altul. Poate măcar la nivel de cultură generală, pentru că ne dorim să susținem cultura generală. Uite, inclusiv să știm că premiul Nobel pentru medicină din acest an, 2026, a fost acordat cercetătorilor Carl Dyson, Peter Hugerman și Georg Nagel, care au găsit o metodă revoluționară numită optogenetică. E o tehnologie care le oferă oamenilor de știință posibilitatea să controleze celulele nervoase folosind pur și simplu fascicule de lumină. Practic, ei au descoperit o modalitate prin care lumina poate vorbi, cu ghilimele, direct cu neuronii noștri și schimbă complet modul în care este analizat creierul această metodă. Aventura acestei descoperiri a început, din ce am înțeles eu, de la o simplă algă unicelulară, undeva prin anii 2000. Doi dintre cercetători au observat cum reacționează această algă la lumină și au identificat o proteină numită canalorodopsină, ce generează un mic impuls electric atunci când este atinsă de o rază albastră. Și mai târziu, colegul lor, al treilea dintre cei trei, a preluat ideea și a reușit să introducă această proteină direct în neuroni. A transformat-o într-un fel de comutator, da, pe care îl poți porni sau opri, mă rog, după cum dorești. Și datorită acestui instrument extrem de precis, cercetătorii nu mai trebuie doar să observe de la distanță ce zone din creier se activează. Ei pot interveni direct pe anumite circuite pentru a vedea cum ne influențează de fapt emoțiile, amintirile, comportamentul. Pe lângă partea teoretică, optogenetica deschide uși importante și în medicină. Este deja testată pentru tratarea unor afecțiuni ale retinei și oferă speranțe mari pentru viitoare terapii împotriva anumitor afecțiuni neurologice sau psihiatrice. Cei trei cercetători vor împărți un premiu de 12 milioane de coroane suedeze, adică în jur de aproximativ 1.200.000 de dolari. Să fie cu succes în continuare activitatea lor de cercetare. Felicitări pentru, iată, atâtea lucruri speciale care au fost puse cap la cap, astfel încât să înțeleagă tot mai mulți ce se poate face și încotro se îndreaptă de fapt cercetarea.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Kelly Clarkson, ora 6:57 de minute. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de animalele de companie. Deocamdată legislația prevede un maxim de 2 animale de companie per apartament și întrebarea pe Facebook este dacă ți se pare că este prea strictă această limitare. Crezi că ar trebui să fie un alt număr de animale de companie dacă ne referim la un apartament sau care crezi că ar trebui să fie lucrurile astfel încât să fii de acord cu ele? Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. Lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din Oradea în această săptămână. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână până vineri lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din oraș. Municipalitatea le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea copacilor asupra cărora se intervine. Pentru azi, echipele au fost programate să lucreze în piața 1 decembrie la numerele 27C și 13, precum și pe alea Ștrandului. Mâine, intervențiile sunt programate în zona Asociației de Proprietari Bârsei. Miercuri, lucrările vor avea loc pe strada Călărașilor, între strada Constructorilor și bulevardul Decebal, pe strada Alexandru Cazaban la numărul 8 și pe strada Hațegului la numerele 40A și 15. Joi, echipele vor interveni în parcul Seleuș și în zona Asociației de Proprietari Onisifor Ghibu numărul 10. Vineri, lucrările sunt programate pe strada Valea Drăganului, pe alea Rogerius și pe strada Aluminei. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania. Cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. 7:04 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 4-5 până la 8-9 grade Celsius, mai exact 4 grade avem în acest moment la Beclean, 5 grade avem la Bistrița, la Satu Mare, la Luduș, de asemenea 5 grade în acest moment, ca media orașului, se înregistrează și la Mediaș și la Carei. 6 grade Celsius în acest moment la Turda, 7 grade la Cluj-Napoca și la Zalău, 8 grade Celsius avem la Oradea și la Beiuș, 9 grade Celsius la Alești. Un cer predominant senin peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 21 și 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, în această dimineață, lucrurile sunt un pic aglomerate, să zicem, mai ales în zona Clujului. Am luat ca traseu de reper, să zicem așa, pornirea din Baciu, din centru, și destinație Piața Mărăști din Cluj. Dacă e de mers pe la gară, timpul estimat este de 38 de minute, iar dacă este să mergi prin Iris, 45 de minute. Destul de aglomerate șoselele în această dimineață în zona Clujului. În zona Oradiei, dacă pornim din Podgoria în acest moment și vrem să ajungem în Piața Rogerius, avem nevoie de 17 minute. În principiu este un timp care nu variază foarte mult, indiferent de momentul din săptămână, iar dacă pornim din Sânt Ion să ajungem în Velența, avem nevoie de 19 minute pe ocolire, pe centură, dar de 24 de minute dacă vrem să mergem direct pe oraș.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, în care pe pagina de Facebook ne gândim la animale de companie și la reguli. De fapt, întrebarea de pe Facebook-ul Radio Transilvania e dacă e prea strictă limitarea a cel mult 2 animale de companie per apartament. Povestea și colega Liana la știri că există această limitare. Unii ar spune că și-ar dori în apartament să nu existe animale de companie, dar alții consideră că asta e o treabă ce ține de fiecare proprietar. Care este opinia ta? Te aștept cu comentarii în pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Amber și Homebreaker la Radio Transilvania, ora 7 și 11 minute. O dimineață în care ne întrebăm dacă e prea strictă limitarea cel mult două animale de companie per apartament. Că, na, dacă stai la bloc și ai un animal de companie, nu înseamnă că poți face chiar orice. Există reguli care trebuie respectate atât în privința numărului de animale din apartament, cât și a modului în care acestea sunt îngrijite. În general, limita este de două animale de companie, câini sau pisici, iar nerespectarea prevederilor poate duce și la sancțiuni. În cazul câinilor, lista obligațiilor e un pic mai lungă. Ei trebuie să fie microcipați, trebuie să fie sterilizați și atunci când sunt scoși în spații publice, trebuie să aibă zgardă, bodniță, mă rog. Stăpânul trebuie de asemenea să strângă după animal, că mai se întâmplă când ies la plimbare și își lasă urme, că nu, vorba aia, nu sunt Hansel și Gretel, și Hansel și Gretel oricum nu lăsau chestii care să miroasă urât sau, în fine, în care să-ți lași urma de pantof și pe urmă să țină de urma ta toată experiența aceea de întâlnire cu rămășițele. Deci, o altă regulă care se aplică indiferent dacă plimbarea are loc în jurul blocului sau în alt spațiu public, treaba cu strânsul după. După ce avem treaba cu numărul limitat, care uneori poate să aibă anumite excepții. Deci cei care nu respectă obligațiile, desigur că trebuie să scoată bani din buzunare, amenzile pot ajunge până la 3.000 de lei, sancțiuni pentru încălcări de fapt, mă rog, de reguli legate de animal de companie sunt între 1.500 și 3.000 de lei. Deci depinde de situație, dar na, cine și-ar dori? Nimeni. Cine ar dori altora? În mod normal, nimeni, da? Na, aici trebuie să exprim cam o reținere. Oricum, nu sunt doar astea regulile. Până la urmă, asociația de proprietari poate să stabilească anumite prevederi în regulamentul blocului. Au existat cazuri în care proprietarilor de animale li s-au cerut chiar taxe suplimentare. Erau anumite explicații de gen că e un consum mai mare de apă, de curent, de nu știu ce treburi de astea și era calculul acela, da, cu pierderile, cu cât vine per apartament și așa mai departe. Că eu zic în felul următor, dacă eu am contor de curent la apartament și eu în fiecare zi, ce știu eu, îmi frizez cu ghilimele de rigoare cățelul, deci consum mai mult curent pentru că îl tot tund și fac coafiuri și așa mai departe. Păi ce contează până la urmă treaba asta pentru vecinul meu din moment ce contorul merge pe apartamentul meu, nu? Adică așa mi se pare mie logic. Dacă însă suntem la sistemul ăsta cu apa centralizată și există niște pierderi, da, pe care după aceea trebuie să le împarți la tot blocul, aici aș putea să înțeleg nemulțumirea. Pentru că dacă apartamentul 1 care are cățel folosește o grămadă de apă, că în fiecare zi vrei să-i faci tu 5 dușuri pe zi și ne uităm pe urmă la consumul general al blocului dat în general de tine, proprietar de animal, în povestea noastră, pe mie nu-mi convine, pentru că sunt vecin în bloc, nu-mi convine să am o parte mai mare din acea din acel consum, nu? Că până la urmă n-am consumat eu, adică sunt de acord să plătesc oareși cât, dar fiecare să consume în medie. Cam așa înțeleg eu că stau lucrurile, ceea ce nu mi se pare departe de logică. Dar într-adevăr, fiecare asociație de proprietari poate să stabilească diverse reguli de bună conviețuire, inclusiv cu animăluțele. Pe pagina de Facebook, întrebarea este cu privire la numărul animalelor. În general, două animale de companie per apartament ar fi, cam asta e regula, dar cum crezi că e regula asta? Ar trebui să fie altfel? Am întâlnit și oameni care consideră că dacă locuiești la bloc, nu ai ce să cauți cu pisică sau cățel, că animalele ar trebui ținute doar dacă stai la casă și să le ții în curte și, mă rog, viziuni de genul acesta. La fel cum au fost și alții care au spus că atâta timp cât eu am toate contorizările la apartament, n-ar trebui să îți albastru capul, de ce am eu mai mult de două animale, dacă îmi permit să le îngrijesc, să le țin sănătoase, să le dau să mănânce, să etc., etc., etc. Te aștept pe pagina de Facebook, care este opinia ta apropo de limitarea asta generală de două animale de companie per apartament.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:19 în dimineața în care ne întrebăm cum stau lucrurile într-un apartament în care sunt și animale de companie. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebare acolo. Apropo de animalele de companie care sunt ținute într-un apartament. Dar, în altă ordine de idei, am văzut pe Eurostat că peste 60% dintre turiști au cumpărat vacanța de vară din acest an cu 3 până la 6 luni înainte de plecare. Este o creștere cu 7 puncte procentuale în comparație cu anul 2025. Dacă ne referim la anumite date furnizate de o agenție mare de turism pe baza comportamentului propriilor clienți, sigur, nu este o treabă absolută, dar e destul de relevantă. Practic, în timp ce între timp doar 8% dintre rezervări au fost de tipul last minute și aceștia au preferat în special vacanțele în Egipt. Au fost ani în care oamenii mergeau la târguri de turism și își luau cam cu 12 luni înainte o vacanță pentru că erau niște reduceri semnificative, erau lucrurile un pic mai previzibile și cam puteai să-ți faci planuri inclusiv de vacanță. Ei bine, deocamdată observăm că se schimbă foarte mult comportamentul clienților și până la urmă a tuturor oamenilor, că toată lumea își dorește câte o mică vacanță pe aici pe acolo, dar lumea așteaptă. Așteaptă să vadă dacă într-adevăr poate pleca în vacanță. Prețul pachetelor turistice a crescut de asemenea și el în Uniunea Europeană s-a observat o creștere cu peste 3% în august în comparație cu augustul trecut din 2025, o creștere similară cu inflația medie anuală, nu? De peste 3% din blocul comunitar, sau cel puțin asta reiese din datele prezentate de Biroul de Statistici Eurostat. În același interval de timp, da, tot anul 2025 până în 2026 ca vară, prețul biletelor de avion a scăzut în medie cu foarte puțin, adică mai puțin de jumătate dintr-un punct procentual, 0,4%. Asta înseamnă că vacanțele în general s-au scumpit pentru că biletele de avion contează foarte mult într-un pachet de ăsta turistic și ținem cont într-adevăr de tot mediul ăsta economic care este greu previzibil, din ce în ce mai greu previzibil. Totuși nu putem să renunțăm la vacanță, ăsta este un lucru foarte clar, o realitate pe care trebuie să o acceptăm indiferent cu ce ne ocupăm sau cum analizăm această chestiune. Miles Smith în minutele următoare. Nice to meet you.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: amici, eu cred că așa au zis și companiile feroviare Deutsche Bahn din Germania, Trenitalia din Italia și OBB din Austria, care s-au întâlnit și au semnat un parteneriat prin care vor opera rutele directe München-Milano și München-Roma, începând din vara anului viitor, că tot povesteam de călătorii. Rutele vor fi operate cu trenuri de mare viteză, Freccia Rossa. Cele două rute vor avea opriri în mai multe locuri foarte faine. O parte din ele am vizitat și eu și îți recomand: Innsbruck, Bolzano, Trento, Rovereto sau Verona, iar ruta spre Roma va avea opriri și în Bologna și Florența. Pe Club Feroviar poți să afli mai multe detalii. Sunt de altfel rute în care foarte mulți români merg fie în vacanță, fie în alt scop, și ar fi probabil de ajutor detalii legate de acest mod de a călătorii. Pe pagina de Facebook te invit să intri. Nu vorbim de călătorii în această dimineață pe pagina de Facebook, ci de animalele de companie. În ce măsură crezi că e prea strictă limitarea asta ca la un apartament să existe cel mult două animale de
1: publicitate? Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
4: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii

0: inima.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizator al emisiunii Made in Cluj, să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața, Ciprian!
1: Bună dimineața, Irina! Îți spun și eu de aici, de la Cluj, o nouă zi de marți, într-o săptămână cu temperaturi absolut minunate. Avem temperaturi cu adevărat plăcute, pentru că aici maxima ajunge astăzi undeva la 23 de grade. E adevărat, seara e ceva mai rece, se simte că suntem în plină toamnă. Dar pe de altă parte, discutăm despre lucrurile frumoase care se întâmplă în Cluj în această perioadă și mă gândeam să lansez o provocare pentru ascultătorii noștri de astăzi. Cât de cunoscut este Clujul în afară, sau cât de cunoscut cred clujenii că este Clujul în afară? Și invit nu doar pe clujeni, ci și pe alții care probabil că ne ascultă la această oră, începând cu ora 8, să discutăm despre acest subiect. Asta prin prisma faptului că vorbim despre al doilea cel mai efervescent oraș pe care l-are România, al doilea cel mai mare oraș, cred. Pe de altă parte, sigur, e vorba și despre un oraș, o metropolă care are foarte multe festivaluri și și-a câștigat acest brand în ultimii ani de oraș festivalier, care aduce foarte mulți turiști. În egală măsură, vorbim aici de o industrie importantă, un hub ITNC, al doilea cel mai important la nivel național. De asta vin foarte multe companii străine aici în Cluj. Vorbim, sigur, că de orașul cu mai multe universități, cu cea mai mare universitate din România, și asta creează un soi de efervescență care s-ar putea să creeze și un branding necesar. Cât de puternic e acest brand, vorbim și noi pe larg în emisiune, dar sunt foarte curios să aflu părerea celor care ne ascultă. O să vorbim și despre actualitate, normal, despre sport, despre ce s-a întâmplat în fotbal. O să fie o emisiune cât se poate de interactivă, așa cum îmi place să cred că se întâmplă de fiecare dată. Astfel că îi invit pe toți cei care ne ascultă la această oră pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro, începând cu ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
0: Mulțumesc frumos, Cipri, într-adevăr, în jumătate de oră și Made in Cluj, dar toate celelalte ediții de asemenea de Made in by Radio Transilvania vor începe pe frecvențele pe care le știi foarte bine, cât mai aproape de tine să vină informațiile după ora 8.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.
6: Life's like

0: 7 de minute într-o dimineață în care ne uităm la investițiile companiilor românești în străinătate și vedem că acestea se apropie de 10 miliarde de euro. Anul trecut, valoarea investițiilor dincolo de granițe s-a apropiat de 700 de milioane de euro, mai mică decât în 2024, dar este una dintre cele mai mari sume din istoria recentă. Cel mai bun an din această perspectivă a fost 2022. Atunci companiile românești au pariat aproape 1 miliard 300 de milioane de euro pe achiziții și investiții în străinătate. Ziarul financiar care are o analiză mult mai complexă, cu multe detalii pe această temă, dar ca idee aici suntem. Iar pe pagina de Facebook în această dimineață suntem prezenți cu o întrebare legată de animalele de companie. În ce măsură crezi că e prea strictă reglementarea asta de cel mult 2 animale de companie per apartament? Te aștept cu un răspuns în comentarii. Ne întâlnim în minutele următoare cu Alex Warren.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: 7:40, să știi că la finalul trimestrului al treilea din acest an 2026, țara noastră a depășit pragul de 10.000 de puncte publice de încărcare pentru mașini electrice. Asta în timp ce parcul auto 100% electric a depășit 75.000 de unități la finalul lunii septembrie. Este o analiză pe care o vedem pe Global Payments apropo de aceste chestiuni legate de infrastructura de încărcare cu energie. Datele arată că în ultimii 6 ani numărul mașinilor electrice a crescut cu aproximativ de 13 ori a crescut, de 13 ori, iar infrastructura publică de încărcare de peste 21 de ori. Numai în primele 9 luni ale acestui an, din ianuarie până în septembrie, rețeaua publică din țara noastră s-a extins cu aproape 3.000 de noi puncte de încărcare. Practic, dacă ăsta este viitorul, în această direcție trebuie să meargă și sprijinul pentru infrastructură, în general pentru o atmosferă bună și de dezvoltare continuă pe linia asta de mașini electrice și nu numai.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:46 de minute, sărbătoarea Festival din Oradea aduce o serie de restricții rutiere importante în centrul orașului, pentru că e nevoie să se asigure că totul este ok cu evenimentele, așa că de știut și de către orădeni și de către cei care ajung la Oradea în perioada următoare, este, cred, cea mai amplă măsură care vizează restricții în Piața Unirii. Circulația mașinilor va fi oprită complet de mâine, de la ora 8 dimineața. Rămâne închisă până marțea cealaltă, în 13 octombrie, la 7 dimineața. Festivalul propriu-zis se va desfășura în perioada 9-10-11, în perioada 9-11 octombrie, dar pregătirile și pormăstrângerea echipamentelor presupune blocarea în mai multor zone pe parcursul întregii săptămâni. Pe lângă închiderea continuă din Piața Unirii, dacă mergem cu mașina, întâmpinăm restricții și în alte zone, în fiecare seară de altfel de festival, de vineri până duminică, între orele 6 și 12 noaptea, 6 după amiază și miezul nopții. În intervalul ăsta, podul Sfântul Ladislav, de exemplu, va fi complet închis pentru traficul auto. Accesul spre Piața Regele Ferdinand va fi restricționat dinspre străzile Iosif Vulcan Libertății și de pe pod, și în plus se va circula cu restricții și pe Strada Independenței, dar cei care au nevoie să ajungă la parcarea supraetajată din zonă, mai mult ca sigur vor putea face asta, urmând apoi să revină pe același traseu până la intersecția cu strada, cu Piața 1 decembrie. Ca să evităm aglomerația și blocajele, ar fi bine să găsim din start niște rute alternative dacă e să ajungem sau să trecem pe lângă centrul orașului, dar dacă mergem fără mașină, în principiu vom avea multe zone generoase de plimbare. Ne putem gândi la străzile Independenței, Primărie Vasile Alexandrii, Calea Republicii, piețele Emanuel Goj de 1 decembrie, da, toate astea facilitează accesul către atracțiile festivalului. Mai e puțin până începe nebunia asta frumoasă din Oradea, Festival, o sărbătoare a bucuriei și a toamnei în sensul cel mai fain, dacă pot să zic așa, din 9 și până în 11 octombrie. Toată lumea din Oradea și toată lumea care vrea să meargă în Oradea e invitată la această sărbătoare a orașului.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:52. Ce faci în weekendul ăsta? Sunt multe lucruri faine în multe locuri faine, inclusiv mersul la Negren poate să fie un punct pe calendarul nostru. Târgul de toamnă de la Negreni, cunoscut și ca Târgul Fechetăului, este din 8 până în 11 octombrie pe malul Crișului Repede, acolo la Negreni. Pentru mulți, vizita la Negreni e un fel de tradiție, să zicem, te duci să cauți obiecte vechi, piese rare, chestii faine, interesante, lucruri pe care poate să le transformi tu. Cineva a zis, băi, nu mai am nevoie de asta, ia să-l dau eu cu 2 lei. Mă duc, îl iau eu și îi dau o nouă viață acelui obiect pe care altcineva voia să-l... nu știu, să-l scoată din casă. Negreniul, da, va primi din nou vizitatori din tot felul de locuri. La Negreni nu merg doar clujenii, chiar dacă Negreniul este în județul Cluj. E un loc atrăgător pentru multe lume din Transilvania. Sunt 4 zile faine, pline, interesante, de joi până duminică, așadar, și... într-adevăr îți creează acea stare de sărbătoare a locului cu tot felul de chestii interesante de cumpărat, dar până la urmă și de distracție ai parte dacă mergi acolo, te întâlnești poate cu oameni pe care îi cunoști, ai o întâlnire, să zicem, la gura vechiturilor, dar sunt vechituri faine, antichități multe de asemenea se găsesc, tot felul de lucruri, de, inclusiv de port popular vechi, farfurii pictate speciale, anumite obiecte de mobilier chiar poți să găsești și dincolo de toate astea, evident, te bucuri și de bunătăți pe care le poți savura acolo în grup, în general, la târg acolo îți dai întâlnire cu cunoscuții și stați la povești despre lucrurile pe care le-ai văzut în târg sau, ce știu, planuri de viitor și așa mai departe. Da, mâine dimineață, noi facem planuri pe mâine dimineață în mod deosebit, mâine la ora 6 ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro. Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită. E muzică din zbavă, e
3: orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Bihorul se află pe locul 2 la nivel național la insolvențe, deși numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12%. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacie sau la medic. Bihorul ocupă locul al doilea la nivel național în privința insolvențelor după București. 363 de firme și persoane fizice autorizate din județ au intrat în această procedură în primele 8 luni ale anului, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o creștere de aproape 5%, până la 4782 de insolvențe. Capitala conduce clasamentul cu 860 și una de cazuri, urmată de Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș. În luna august, în Bihor au fost înregistrate 44 de insolvențe, al doilea cel mai mare număr din țară după București, cu 57 de cazuri. La nivel național, numai în august, 357 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență. Procedura nu înseamnă automat închiderea afacerii. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în august, la același nivel ca în iulie, însă estimările indică un număr mai mare de persoane aflate fără loc de muncă decât în urmă cu un an. Potrivit Bursa, datele Institutului Național de Statistică evidențiază în continuare o rată foarte ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la peste 520.000 în august. În termeni procentuale, avansul estimat de la un an la altul este de aproape 6%. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Pentru grupa de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului este estimată la 5,2%. Cea mai ridicată rată se menține în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Aceasta a fost de 30,8%. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Încă nu ne despărțim de temperaturile estivale și până la urmă cred că asta convine tuturor. Meteorologii prognozează pentru astăzi în Crișana maxime între 23 și 26 de grade Celsius, cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Cine e la volan în aceste minute resimte din plin traficul matinal, s-a circulat în coloană în ultima oră în apropierea școlilor, de asemenea trafic lent pe Ecaterina Teodoroiu, pe strada Alexandru Cazaban, pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei și mai peste tot în centrul orașului. La Radio Transilvania afli în fiecare oră care este situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, 6 octombrie astăzi, vă salut pe toți, sunt Dan Mașcaș la începutul unei noi ediții Made in Oradea, una în care cam fiecare zi vom căuta cele mai importante vești locale din ultimele ore pentru a face o agendă cât mai completă a zilei, împreună cu recomandări pentru evenimentele ce urmează prin oraș, întâmplările ultimei zile, anunțuri utile, știrii locale în general. Totul asezonat cu muzica ce face diferența. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Începând de aseară, România are din nou un premier desemnat la 5 luni de la căderea guvernului Bolojan. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe și fost ambasador al României în Franța, să formeze guvernul. E a patra nominalizare făcută de șeful statului în încercarea de a debloca această criză politică. Nicușor Dan spune că Niculescu este persoana care are mari șanse să construiască o majoritate parlamentară, iar premierul desemnat spune că exact aceasta va fi prima sa misiune, să discute cu partidele și să găsească voturile necesare pentru învestirea guvernului. Deocamdată însă, parlamentul rămâne împărțit. UDMR spune că l-ar putea vota, PNL și USR așteaptă să vadă programul și echipa, în timp ce AUR anunță că nu va acorda niciun vot. PSD critică nominalizarea și spune că aceasta nu ține cont de matematica parlamentară. Luca Niculescu are în spate o carieră de jurnalist și diplomat și a coordonat în ultimii ani procesul de aderare a României la OCDE. Acum însă nu CV-ul va decide, ci numărul de voturi din Parlament. Însă, una peste alta, toate partidele sunt de acord că România are nevoie de un guvern și după trei încercări eșuate, a patra ar putea fi totuși cea care trece la vot. Made in Oradea, toate veștile matinale ale orașului, ale județului, ale țării sunt la Radio Transilvania și astăzi. Rămâi pe frecvență.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Vaccinarea antigripală pentru sezonul 2026-2027 a început în județul Bihor de la 15 septembrie și până pe 5 octombrie. În județ au fost administrate 3342 de doze de vaccin antigripal, a informat ieri Direcția de Sănătate Publică. Vaccinul gripal poate fi obținut pe bază de prescripție medicală de către persoanele care se încadrează în categoriile pentru care e prevăzută compensarea, iar administrarea acestuia este gratuită atât la medicii vaccinatori cât și în farmaciile aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate și care oferă servicii de vaccinare. Dar cu mai multe detalii, îl ascultăm pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.
1: Similar cu sezoanele precedente, beneficiarii de vaccinare antigripală pot obține vaccinul pe bază de prescripție medicală, iar administrarea este gratuită la medicii vaccinatori și farmacii aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate. În conformitate cu legislația în vigoare, beneficiarii de vaccin antigripal compensat trebuie să se adreseze la medici prescriptori reprezentați de medici de familie și medici de toate specialitățile aflați în contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru eliberarea unei rețete compensate 100% sau 50% dacă sunt incluși în următoarele categorii. De compensare 100% beneficiază următoarele categorii de persoane. În primul rând, copiii cu vârsta mai mare sau egală cu 6 luni și mai mică de 19 ani. O a doua categorie este reprezentată de femei gravide. A treia categorie este reprezentată de persoane cu vârsta cuprinsă între 19 și 65 de ani care suferă de boli cronice. A patra categorie este reprezentată de persoane cu vârsta de peste 65 de ani, iar a cincea categorie de persoane care beneficiază de compensare 100% a vaccinului antigripal este reprezentat de personalul medico-sanitar și auxiliar. Compensarea de 50% se poate aplica persoanelor care solicită vaccin antigripal și au vârsta cuprinsă între 45 de ani și mai puțin de 65 de ani, dar care sunt fără boli cronice. Persoanele care nu sunt incluse în categoriile de compensare, 100% sau 50% dintre cele menționate mai sus, pot să se vaccineze după achiziția vaccinului cu plata integrală a acestuia. Eliberarea vaccinului gripal pe baza rețetei poate fi efectuată de orice farmacie în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, care are în stoc vaccinul gripal pentru sezonul 2026-2027. După ridicarea vaccinului, beneficiarul poate să se adreseze fie la un medic vaccinator, fie la o farmacie care desfășoară activități de vaccinare. Medicii vaccinatori sunt reprezentați de toți medicii de familie din județul Bihor, medici epidemiologi de boli infecțioase, pediatri, dar și medici de orice altă specialitate care au atestat de vaccinologie. Toți medicii vaccinatori trebuie să fie în contract pentru furnizarea de servicii de vaccinare cu Direcția de Sănătate Publică județeană, să dețină un cont în Registrul Electronic Național de Vaccinare și să aibă obligația înregistrării administrării vaccinului și raportării reacțiilor adverse post-vaccinale indezirabile. În prezent, în județul Bihor, desfășoară vaccinare antigripală un număr de 7 farmacii. Serviciul de vaccinare de administrare a vaccinului gripal inoculare este gratuit pentru beneficiar, atât la medicii vaccinatori, cât și la farmacii. Reamintim populației că pentru prevenirea infecției acute cu virus gripal, vaccinarea este recomandată și persoanelor sănătoase care nu beneficiază de compensare.
0: L-am ascultat pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Bihor, cu detalii despre vaccinarea antigripală pentru sezonul 2026-2027 din județul Bihor. Revenim la muzica ce face diferența acum. Made in Oradea, Radio Transilvania, audiție plăcută!

0: Libertate.
1: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro. Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8 la Artemis Leto Oradea te așteptăm alături de noi la Be Inspire Make It Happen, powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc bucegi 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă 540 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Made in Oradea, 6 octombrie, dacă ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai deschis radioul pe

0: Frecvențele Radio Transilvania. Made in te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro, telefonul 0741 777 888 pentru mesajele voastre.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubitorii de operă, dar și cei care vor să descopere teatrul liric într-o formă accesibilă au o întâlnire specială în această seară la Oradea. La Casa de Cultura Sindicatelor se joacă spectacolul Carmen Eterna, o adaptare după celebra opera lui Georges Bizet. O poveste despre pasiune, gelozie, iubire și răzbunare spusă prin vocile unor interpreți care au urcat pe scene lirice din țară și din străinătate. Spectacolul începe la ora 19:30, este în limba franceză cu supra-titrare însă în română și durează aproximativ 2 ore. Iar pentru ascultătorii Radio Transilvania am invitații gratuite la acest spectacol. Dacă vreți să mergeți în această seară la Carmen Eterna, trimiteți un mesaj la 0741 777888 și spuneți că vreți o invitație la acest spectacol. Carmen Eterna, astăzi de la 19:30, așadar, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. 6 octombrie, suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Atenție șoferi, centrul orașului intră de mâine sub restricții de circulație pentru Festival 2026. Prima măsură importantă, Piața Unirii se închide complet circulației auto de mâine 7 octombrie de la ora 8 și până marți 13 octombrie la ora 7. Apoi în cele 3 zile de festival, vineri, sâmbătă și duminică, adică restricțiile se vor extinde între orele 18 și miezul nopții, circulația va fi închisă pe podul Sfântul Ladislau, iar pe Strada Independenței va fi restricționată traficul, dar accesul la parcarea supraetajată rămâne posibil. Restricții vor fi și în Piața Regele Ferdinand, cu acces limitat dinspre strada Iosif Vulcan, dar și dinspre podul Sfântul Ladislau și strada Libertății. Primăria recomandă șoferilor să evite pe cât posibil zona centrală în aceste intervale și să folosească trasee alternative. Festival începe vineri, 9 octombrie la prânz, și se va încheia duminică la miezul nopții, așa că dacă aveți drum prin centru în următoarele zile, mai bine vă calculați din timp traseul pentru festival, mergem să ne distrăm, nu să stăm în ambuteiaș. În câteva minute revine și Liana pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem Made in Oradea până la 13.

0: electricitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acel

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. Lucrările de toaletare și doborârea arborilor în mai multe zone din Oradea în această săptămână. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână până vineri lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din oraș. Municipalitatea le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea copacilor asupra cărora se intervine. Pentru azi, echipele au fost programate să lucreze în piața 1 decembrie la numerele 27C și 13, precum și pe Alea Ștrandului. Mâine, intervențiile sunt programate în zona Asociației de Proprietari Bârsei. Miercuri, lucrările vor avea loc pe strada Călărașilor, între strada Constructorilor și bulevardul Decebal, pe strada Alexandru Cazaban la numărul 8 și pe strada Hațegului la numerele 40A și 15. Joi, echipele vor interveni în parcul Seleuș și în zona Asociației de Proprietari Onisifor Ghibu numărul 10. Vineri, lucrările sunt programate pe strada Valea Drăganului, pe Alea Rogerius și pe strada Aluminei. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumesc, Liana, pentru știri. Temperaturi ca de vară și astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează maxime între 23 și 26 de grade Celsius. Cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Străzile orașului sunt mai libere ca ora trecută, însă avem totuși 2-3 artere mai aglomerate, Ecaterina Teodoroiu în primul rând, pentru că pe acolo e deviat mare parte din traficul dintre Crișu și Gară, apoi pe Alexandru Cazaban, pe centură în zona Ioșia sau pe Roman Ciorogariu în centrul orașului. Aveți grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare tuturor, trecut de 9, vă propun încă 4 ore de cafea cu știri, cu muzică la mei din Oradea. Vă vorbi și despre ce se întâmplă în oraș astăzi și în zilele ce vin, ce e de făcut și unde merită să ajungeți. 6 octombrie, sunt Dan Mașcaș, vă țin companie în a doua zi a acestei săptămâni, a doua oră a acestei emisiuni la Radio Transilvania, cu tot ce e important în Oradea și în Bihor.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Informații locale la Made in Oradea până la 13 și astăzi a început campania de curățenie de toamnă în Oradea. De ieri echipele RR Vest au început să strângă frunzele și crengile din oraș, iar campania se desfășoară până la 30 octombrie. Orădenii care au contract de salubrizare, dar și asociațiile de proprietari, pot scoate la limita proprietății frunzele și crengile adunate din curți și grădini. Atenție însă, frunzele trebuie puse în saci transparenți, iar crengile e recomandat să fie tăiate și legate ca să nu fie un pericol pentru cei care trec pe lângă ele. Colectarea se face de luna până vinerea pe sectoare. În această săptămână, până vineri 9 octombrie, sunt programate cartierele Ioșia, Ioșia Case, Ioșia Nord și Grigorescu. Săptămâna viitoare, între 12 și 16 octombrie, vine rândul cartierelor Nufărul, Velența, Dragoș Vodă, Salca, Tocaii și Tineretului. Urmează apoi Podgoria, Olosi și Iorga, iar în ultima săptămână din octombrie, între 26 și 30 octombrie, campania ajunge în Rogerius, Episcopia și Oncea. Și încă un lucru important, în afara acestei campanii, deșeurile vegetale mărunțite pot fi puse și în pubela maro sau duse gratuit la punctele de colectare de pe străzile Turzoșandor și uzinelor. Așadar, dacă aveți prin curte frunze și crengi adunate după primele zile de toamnă, acum e momentul să le scoateți la poartă. RR trece prin fiecare zonă după programul stabilit și anunțat anterior. 0741 777 888. Vă aștept mesajele și comentariile la Made in Oradea.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Universitatea din Oradea are din nou o bază didactică și de cercetare modernizată la Stâna de Vale. Baza Gaudea Mus a fost redeschisă la sfârșitul săptămânii trecute, după o amplă investiție care a transformat clădirea într-un spațiu destinat studenților și cadrelor didactice pentru activități educaționale, cercetare, dar și recreere. Au fost modernizate toate cele 21 de camere, una dintre ele fiind adaptată pentru persoane cu dizabilități. În total, lucrările au vizat o suprafață de peste 1500 de metri pătrați, iar baza dispune acum de 153 de locuri. Un element important este că studenții din categorii vulnerabile vor avea prioritate la cazare. Vorbim despre tineri proveniți din familii cu venituri reduse, familii monoparentale, studenți cu dizabilități din anumite minorități etnice sau care beneficiază de bursă socială. Investiția a fost realizată printr-un proiect finanțat în cadrul PNRR intitulat Spații moderne pentru studenții Universității din Oradea. Valoarea totală a proiectului depășește 8,1 milioane de lei, dintre care aproape 3,8 milioane reprezintă finanțarea eligibilă din PNRR. Informații locale și muzica ce face diferența, altfel spus, Made in Oradea, audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez ca mulino 900 de grame, 5,49 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile
6: dau aceeași muzică.
7: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special

0: Radio Transilvania.
1: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Bihorul ocupă locul al doilea la nivel național în privința insolvențelor după București. 363 de firme și persoane fizice autorizate din județ au intrat în această procedură în primele 8 luni ale anului, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o creștere de aproape 5%, până la 4782 de insolvențe. Capitala conduce clasamentul cu 860 și una de cazuri, urmată de Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș. În luna august, în Bihor au fost înregistrate 44 de insolvențe, al doilea cel mai mare număr din țară după București, cu 57 de cazuri. La nivel național, numai în august, 357 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență. Procedura nu înseamnă automat închiderea afacerii. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în august, la același nivel ca în iulie, însă estimările indică un număr mai mare de persoane aflate fără loc de muncă decât în urmă cu un an. Potrivit Bursa, datele Institutului Național de Statistică evidențiază în continuare o rată foarte ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la peste 520.000 în august. În termeni procentuale, avansul estimat de la un an la altul este de aproape 6%. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Pentru grupa de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului este estimată la 5,2%. Cea mai ridicată rată se menține în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Aceasta a fost de 30,8%. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Am în plus și o invitație de oferit la spectacolul de operă Carmen Eterna, inspirat de capodopera lui Georges Bizet, care va avea loc la Oradea în această seară de la ora 19:30 la Casa de Cultură a Sindicatelor. Producția propune publicului oradean una dintre cele mai cunoscute povești ale repertoriului liric universal într-o formulă scenică adaptată, o prezentare accesibilă spectatorului contemporan. Pe același subiect, Carmen, femeia care refuză să trăiască după regulile impuse de ceilalți și care își apără cu orice preț libertatea de a iubi și de a-și decide propriul destin. Biletele se găsesc online pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro sau dă-mi un mesaj la 0741 777 888 dacă vrei și tu o invitație.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Prognoza meteo pe două săptămâni acum la Made in Orada. Vremea rămâne caldă în Crișana în următoarele zile, dar toamna începe să-și facă simțită prezența încet încet. Potrivit ANM, până la jumătatea acestei săptămâni, temperaturile maxime vor ajunge la 25-28 de grade, în timp ce nopțile vor fi ceva mai răcuroase, cu 6 până la 8 grade. Schimbarea vine începând de joi și vineri, pe 9 și 10 octombrie, când temperaturile maxime ar urma să coboare spre 20 de grade și tot atunci vor apărea și ploile, sunt anunțate precipitații locale în zilele de 9, 10 și 11 octombrie, deci chiar în weekendul în care Oradea are programat festival. În a doua parte a intervalului, temperaturile maxime se vor menține în medie în jurul valorilor de 20-21 de grade, iar nopțile vor avea aproximativ 8 grade. Ploi locale mai sunt posibile și săptămâna viitoare, cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 14 octombrie și după 17 octombrie. Așadar, ne bucurăm de căldură în aceste prime zile de estimare, dar pentru weekend e bine să avem și umbrela la îndemână. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made in Orada. Vom rămâne împreună și astăzi până la ora 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Vești foarte bune pentru iubitorii sportului din Oradea. Acces gratuit la meciurile de polo pe apă din Champions League. CSM Oradea a decis ca toate partidele de acasă din grupele principale ale Champions League ediția 2026-2027 să poată fi urmărite fără bilet, iar spectacolul merită. Echipa oradeană se află pentru al treilea sezon consecutiv între cele mai bune 16 formații de club din Europa. CSM Oradea are în grupă adversari de top, campioana Serbiei, campioana Italiei și vicecampioana Italiei. Primul meci este chiar astăzi de la 19:30 împotriva celor de la Radnički Kragujevac la Oradea. Sala are o capacitate de 800 de spectatori, iar CSM Oradea invită pe oradeni să vină în tribune și să susțină echipa. Așadar, dacă vreți sport de cel mai înalt nivel, nu trebuie să cumpărați bilet. Champions League la polo, la Oradea, cu intrare liberă și aici chiar avem pentru cine să ținem pumni. Urmează știrile aduse de Liana Sabo la Radio Transilvania, apoi ora următoare revin și eu cu trafic, meteo, muzica ce face diferența și alte informații locale.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Bihorul se află pe locul 2 la nivel național la insolvențe, deși numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12%. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Bihorul ocupă locul al doilea la nivel național în privința insolvențelor după București. 363 de firme și persoane fizice autorizate din județ au intrat în această procedură în primele 8 luni ale anului, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o creștere de aproape 5%, până la 4782 de insolvențe. Capitala conduce clasamentul cu 860 și una de cazuri, urmată de Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș. În luna august, în Bihor au fost înregistrate 44 de insolvențe, al doilea cel mai mare număr din țară după București, cu 57 de cazuri. La nivel național, numai în august, 357 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență. Procedura nu înseamnă automat închiderea afacerii. Rata șomajului s-a menținut la 6,4% în august, la același nivel ca în iulie, însă estimările indică un număr mai mare de persoane aflate fără loc de muncă decât în urmă cu un an. Potrivit Bursa, datele Institutului Național de Statistică evidențiază în continuare o rată foarte ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la peste 520.000 în august. În termeni procentuale, avansul estimat de la un an la altul este de aproape 6%. Rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,3% în cazul bărbaților. Pentru grupa de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului este estimată la 5,2%. Cea mai ridicată rată se menține în rândul tinerilor de 15-24 de ani. Aceasta a fost de 30,8%. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
0: Radio Transilvania. Meteo.
3: Încă nu ne despărțim de temperaturile estivale și până la urmă cred că asta convine tuturor. Meteorologii prognozează pentru astăzi în Crișana maxime între 23 și 26 de grade Celsius, cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Haideți să vedem și cum arată harta traficului în Oradea. Lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, și respectiv ceva mai lent pe Maghieru, pe Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu. Acestea sunt cele mai aglomerate artere la această oră. Vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania oră de oră pentru informații actualizate din traficul orașului.
1: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, am intrat în ora 10, mă bucur că sunteți alături de noi la Made in Oradea aici la Radio Transilvania și în următoarea oră trecem împreună printre cele mai importante știri ale zilei din Oradea și din Bihor. Vorbim despre evenimentele weekendului, despre întâmplările ultimelor ore, iar între informații ascultăm muzică bună, muzica ce face diferența. Dacă sunteți deja la birou, pe drum, acasă, în mașină, vă țin companie încă 3 ore, începem chiar acum.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, 6 octombrie, ascultați hiturile care fac diferența și informații locale esențiale, anchetă de amploare a procurorilor anticorupție cu percheziții în 6 județe, inclusiv în Bihor. Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Oradea, a anunțat că investigează suspiciuni privind fapte de corupție care ar fi fost comise în perioada 2025-2026 de polițiști de frontieră și lucrători vamali de la punctul de trecere a frontierei Halmeu din județul Satu Mare. Potrivit procurorilor, persoanele vizate ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. În cadrul anchetei, ieri, 5 octombrie, au fost efectuate percheziții în 96 de locații din județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș. Au fost vizate și sediile a două instituții publice, dar și domiciliile unor persoane fizice. La operațiune au participat alături de procurorii DNA, lucrători ai Direcției Generale Anticorupție, jandarmi și polițiști din Bihor și Cluj. Deocamdată, DNA nu a oferit alte detalii despre persoanele vizate sau despre eventualele măsuri luate în dosari. Procurorii au precizat însă că vor comunica informații suplimentare atunci când ancheta va permite acest lucru. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made in și astăzi. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Cele mai valoroase lucrări de artă naivă sunt găzduite în această perioadă de Muzeul Orașului Oradea în cadrul celei de-a 13-a ediție a Festivalului de Artă Naivă. Custodele expoziției este cunoscutul muzeograf Augustin Țărău, cu care colegul nostru Florin Mihalca a stat de vorbă cu prilejul vernisajului.
1: Am plăcerea să stau de vorbă cu domnul Augustin Țărău, cunoscutul nostru muzeograf la Muzeul Țării Crișilor din Oradea, acum cu ocazia unei noi ediții a Festivalului Național de Artă Naivă, care are loc aici în municipiul de pe Crișul Repede. Domnule Țărău, spuneți-ne mai întâi ce găzduiți aici și cam care este impresia noastră acum când începe acest festival în Oradea.
2: Aici găzduim o expoziție de artă naivă, expunem frumosul de sorginte populară. Este a patra ediție în care eu dețin funcția de curator și totodată gestionarea acestei expoziții. Îmi face plăcere să colaborez cu colegul meu, cu domnul Mircea Stroie. Am avut rezultate frumoase și întotdeauna s-a prezentat la muzeul nostru cu lucrări de mare valoare, aparținând unor meșteri consacrați, și aș dea și exemplu pe Ioan Măric, ca să nu mai vorbesc de Lucia Ciobanu, tot așa un artist foarte consacrat, sau Nicolae Pătru, socotit astăzi maestru sau cel mai bun dintre artiștii noștri naivi. Sper să placă publicului, sper să avem un număr cât mai mare de vizitatori și în continuare doresc să se repete an de an acest gen de manifestație culturală și totodată artistică.
1: Spuneați că este ediția patra aici la muzeu.
2: Particip eu.
1: Și cum au fost primele trei ediții? Adică publicul cum vi s-a părut, cum au apreciat?
2: Una dintre, chiar prima la care am participat eu ca și custode sau gestionarea ale expoziției s-a desfășurat într-o sală a Muzeului Țării Crișilor în pavilionul nostru central. S-a bucurat, tot așa la oră de seară, s-a bucurat de o largă participare din partea orădenilor, care alături de cei câțiva artiști care mai sunt încă în viață, fiindcă din păcate e pe cale de dispariție și acest gen de artă, s-au prezentat în cele mai bune condiții și la cel mai înalt nivel artistic.
1: Spuneți-ne cam ce ne transmit aceste lucrări de la ediția aceasta, cam ce transmit ele, ce doresc artiștii oare să transmită prin ele?
2: În primul rând, nota dominantă e cea a nostalgiei după niște timpuri trecute, fiindcă societatea e într-o dinamică ascendentă, valorile tradiționale de la țară încep să se estompeze și chiar să dispară și se poate vedea chiar și unele lucrări deja idilicul specific rural e înlocuit de cotidianul urban, citadin.
1: Ne spunea și președintele asociației Mircea Stroie că, din păcate, acești artiști sunt pe cale de dispariție în România. Dumneavoastră, cum considerați?
2: Da, are dreptate. După părerea mea, școlile populare de artă sau cum le-o fi zicând acum, cluburile copiilor ar trebui să promoveze acest gen de artă și chiar să organizeze ateliere. Dacă nu vremelnice, măcar o dată pe lună să organizeze cursuri cu copii, cu elevi, pentru a le trezi gustul și le-a dezvolta pasiunea pentru arta populară, pentru arta naivă.
1: Aproximativ câte lucrări sunt expuse astăzi?
2: În jur de 100 de lucrări sunt expuse. Spațiul e generos, avem 4 săli destul de mari, plus holul, la fel de generos și el.
1: În ce perioadă rămân expuse și publicul când ar putea să le vadă?
2: O lună de zile, asta însemnând până la 1 noiembrie, publicul poate să viziteze expoziția noastră în fiecare zi, cu excepția zilei de luni, când e curățenia generală, inclusiv în weekenduri, de la ora 10 dimineața și până la ora 18.
1: Domnule Țărău, noi vă mulțumim foarte mult și invităm și noi pe această cale publicul oradean și nu numai să vină într-adevăr aici la Muzeul Orașului Oradea, pentru că chiar sunt lucrări cât se poate de atractive, spunem noi.
2: Da, aveți dreptate. Îi așteptăm cu mult drag. Vă mulțumesc mult!

0: întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai din Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Am în plus și o invitație de oferit la spectacolul de operă Carmen Eterna, inspirat de capodopera lui Georges Bizet, care va avea loc la Oradea în această seară de la ora 19:30 la Casa de Cultură a Sindicatelor. Producția propune publicului oradean una dintre cele mai cunoscute povești ale repertoriului liric universal într-o formulă scenică adaptată, o prezentare accesibilă spectatorului contemporan. Pe același subiect, Carmen, femeia care refuză să trăiască după regulile impuse de ceilalți și care își apără cu orice preț libertatea de a iubi și de a-și decide propriul destin. Biletele se găsesc online pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro sau dă-mi un mesaj la 0741 777 888 dacă vrei și tu o invitație.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Începând de aseară, România are din nou un premier desemnat la 5 luni de la căderea guvernului Bolojan. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe și fost ambasador al României în Franța, să formeze guvernul. E a patra nominalizare făcută de șeful statului în încercarea de a debloca această criză politică. Nicușor Dan spune că Niculescu este persoana care are mari șanse să construiască o majoritate parlamentară, iar premierul desemnat spune că exact aceasta va fi prima sa misiune, să discute cu partidele și să găsească voturile necesare pentru învestirea guvernului. Deocamdată însă, parlamentul rămâne împărțit. UDMR spune că l-ar putea vota, PNL și USR așteaptă să vadă programul și echipa, în timp ce AUR anunță că nu va acorda niciun vot. PSD critică nominalizarea și spune că aceasta nu ține cont de matematica parlamentară. Luca Niculescu are în spate o carieră de jurnalist și diplomat și a coordonat în ultimii ani procesul de aderare a României la OCDE. Acum însă nu CV-ul va decide, ci numărul de voturi din Parlament, însă una peste alta toate partidele sunt de acord că România are nevoie de un guvern și după trei încercări eșuate, a patra ar putea fi totuși cea care trece la vot. Mei din Oradea, toate veștile matinale ale orașului, ale județului, ale țării sunt la Radio Transilvania și astăzi. Rămâi pe frecvență.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Mei din Oradea.
1: Radio Transilvania.

Atenție șoferi, centrul orașului intră de mâine sub restricții de circulație pentru Festival 2026. Prima măsură importantă, Piața Unirii se închide complet circulației auto de mâine 7 octombrie de la ora 8 și până marți 13 octombrie la ora 7. Apoi în cele 3 zile de festival, vineri, sâmbătă și duminică, adică restricțiile se vor extinde între orele 18 și miezul nopții, circulația va fi închisă pe podul Sfântul Ladislau, iar pe strada Independenței va fi restricționată traficul, dar accesul la parcarea supraetajată rămâne posibil. Restricții vor fi și în piața Regele Ferdinand, cu acces limitat dinspre strada Iosif Vulcan, dar și dinspre podul Sfântul Ladislau și strada Libertății. Primăria recomandă șoferilor să evite pe cât posibil zona centrală în aceste intervale și să folosească trasee alternative. Festival începe vineri, 9 octombrie la prânz și se va încheia duminică la miezul nopții, așa că dacă aveți drum prin centru în următoarele zile, mai bine vă calculați din timp traseul pentru festival, mergem să ne distrăm, nu să stăm în ambuteiaje. În câteva minute revine și Iliana pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem made in Oradea până la 13.

0: Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Osage Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. Lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din Oradea în această săptămână. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână până vineri lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din oraș. Municipalitatea le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea copacilor asupra cărora se intervine. Pentru azi, echipele au fost programate să lucreze în piața 1 decembrie la numerele 27C și 13, precum și pe Alea Ștrandului. Mâine, intervențiile sunt programate în zona Asociației de Proprietari Bârsei. Miercuri, lucrările vor avea loc pe strada Călărașilor, între strada Constructorilor și Bulevardul Decebal, pe strada Alexandru Cazaban, la numărul 8 și pe strada Hațegului, la numerele 40A și 15. Joi, echipele vor interveni în parcul Seleuș și în zona Asociației de Proprietari Onisifor Ghibu, numărul 10. Vineri, lucrările sunt programate pe strada Valea Drăganului, pe Alea Rogerius și pe strada Aluminei. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate, de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumesc, Liana, pentru știri. Temperaturi ca de vară și astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează maxime între 23 și 26 de grade Celsius. Cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Din nou în trafic, străzile Roman Ciorogariu și Caterina Teodoroiu cele mai aglomerate la această oră, dar în general circulația prin oraș e destul de fluidă. Setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care este situația circulației pe străzile din Oradea.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. NFM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Mei din Oradea, 6 octombrie, am trecut și de 11, cu un pas mai aproape de jumătatea acestei zile. Te invit să rămâi alături de noi pentru un mix perfect de informație locală și muzică bună, anunțuri utile și evenimente ce urmează în oraș. Orice se întâmplă important, afli prima dată la Mei din Oradea.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Vaccinarea antigripală pentru sezonul 2026-2027 a început în județul Bihor de la 15 septembrie și până pe 5 octombrie. În județ au fost administrate 3342 de doze de vaccin antigripal, a informat ieri Direcția de Sănătate Publică. Vaccinul gripal poate fi obținut pe bază de prescripție medicală de către persoanele care se încadrează în categoriile pentru care e prevăzută compensarea, iar administrarea acestuia este gratuită atât la medicii vaccinatori cât și în farmaciile aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate și care oferă servicii de vaccinare. Dar cu mai multe detalii, îl ascultăm pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.
1: Similar cu sezoanele precedente, beneficiarii de vaccinare antigripală pot obține vaccinul pe bază de prescripție medicală, iar administrarea este gratuită la medicii vaccinatori și farmacii aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate. În conformitate cu legislația în vigoare, beneficiarii de vaccin antigripal compensat trebuie să se adreseze la medici prescriptori reprezentați de medici de familie și medici de toate specialitățile aflați în contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru eliberarea unei rețete compensate 100% sau 50% dacă sunt incluși în următoarele categorii. De compensare 100% beneficiază următoarele categorii de persoane. În primul rând, copiii cu vârsta mai mare sau egală cu 6 luni și mai mică de 19 ani. O a doua categorie este reprezentată de femeile gravide. A treia categorie este reprezentată de persoane cu vârsta cuprinsă între 19 și 65 de ani care suferă de boli cronice. A patra categorie este reprezentată de persoane cu vârsta de peste 65 de ani, iar a cincea categorie de persoane care beneficiază de compensare 100% a vaccinului antigripal este reprezentată de personalul medico-sanitar și auxiliar. Compensarea de 50% se poate aplica persoanelor care solicită vaccin antigripal și au vârsta cuprinsă între 45 de ani și mai puțin de 65 de ani, dar care sunt fără boli cronice. Persoanele care nu sunt incluse în categoriile de compensare, 100% sau 50% dintre cele menționate mai sus, pot să se vaccineze după achiziția vaccinului cu plata integrală a acestuia. Eliberarea vaccinului gripal pe baza rețetei poate fi efectuată de orice farmacie în contract cu casa de asigurări de sănătate, care are în stoc vaccinul gripal pentru sezonul 2026-2027. După ridicarea vaccinului, beneficiarul poate să se adreseze fie la un medic vaccinator, fie la o farmacie care desfășoară activități de vaccinare. Medicii vaccinatori sunt reprezentați de toți medicii de familie din județul Bihor, medici epidemiologi de boli infecțioase, pediatri, dar și medici de orice altă specialitate care au atestat de vaccinologie. Toți medicii vaccinatori trebuie să fie în contract pentru furnizarea de servicii de vaccinare cu Direcția de Sănătate Publică județeană, să dețină un cont în Registrul Electronic Național de Vaccinare și să aibă obligația înregistrării administrării vaccinului și raportării reacțiilor adverse post-vaccinale indezirabile. În prezent, în județul Bihor, desfășoară vaccinare antigripală un număr de 7 farmacii. Serviciul de vaccinare de administrare a vaccinului gripal inoculare este gratuit pentru beneficiar, atât la medicii vaccinatori, cât și la farmacii. Reamintim populației că pentru prevenirea infecției acute cu virus gripal, vaccinarea este recomandată și persoanelor sănătoase care nu beneficiază de compensare.
0: L-am ascultat pe doctorul Dorel Țârț, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Bihor, cu detalii despre vaccinarea antigripală pentru sezonul 2026-2027 din județul Bihor. Revenim la muzica ce face diferența acum. Made in Oradea, Radio Transilvania, audiție plăcută!
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania!

Iubitorii de operă, dar și cei care vor să descopere teatrul liric într-o formă accesibilă au o întâlnire specială în această seară la Oradea. La Casa de Cultură a Sindicatelor se joacă spectacolul Carmen Eterna, o adaptare după celebra opera lui Georges Bizet. O poveste despre pasiune, gelozie, iubire și răzbunare spusă prin vocile unor interpreți care au urcat pe scene lirice din țară și din străinătate. Spectacolul începe la ora 19:30, este în limba franceză cu supra-titrare însă în română și durează aproximativ 2 ore. Iar pentru ascultătorii Radio Transilvania am invitații gratuite la acest spectacol. Dacă vreți să mergeți în această seară la Carmen Eterna, trimiteți un mesaj la 0741 777888 și spuneți că vreți o invitație la acest spectacol. Carmen Eterna, astăzi de la 19:30, așadar, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. 6 octombrie suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!

0: parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Made in Oradea, 6 octombrie, dacă ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai deschis radioul pe frecvențele Radio Transilvania. Made in te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro, telefonul 0741 777 888 pentru mesajele voastre.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Informații locale la Made in Oradea până la 13 și astăzi a început campania de curățenie de toamnă în Oradea. De ieri echipele RR Vest au început să strângă frunzele și crengile din oraș, iar campania se desfășoară până la 30 octombrie. Orădenii care au contract de salubrizare, dar și asociațiile de proprietari, pot scoate la limita proprietății frunzele și crengile adunate din curți și grădini. Atenție însă, frunzele trebuie puse în saci transparenți, iar crengile e recomandat să fie tăiate și legate ca să nu fie un pericol pentru cei care trec pe lângă ele. Colectarea se face de luna până vinerea pe sectoare. În această săptămână, până vineri 9 octombrie, sunt programate cartierele Ioșia, Ioșia Case, Ioșia Nord și Grigorescu. Săptămâna viitoare, între 12 și 16 octombrie, vine rândul cartierelor Nufărul, Velența, Dragoș Vodă, Salca, Tocaii și Tineretului. Urmează apoi Podgoria, Olosi și Iorga, iar în ultima săptămână din octombrie, între 26 și 30 octombrie, campania ajunge în Rogerius, Episcopia și Oncea. Și încă un lucru important, în afara acestei campanii, deșeurile vegetale mărunțite pot fi puse și în pubela maro sau duse gratuit la punctele de colectare de pe străzile Turzoșandor și uzinelor. Așadar, dacă aveți prin curte frunze și crengi adunate după primele zile de toamnă, acum e momentul să le scoateți la poartă. RR trece prin fiecare zonă după programul stabilit și anunțat anterior. 0741 777 888. Vă aștept mesajele și comentariile la Made in Oradea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Vești foarte bune pentru iubitorii sportului din Oradea. Acces gratuit la meciurile de polo pe apă din Champions League. CSM Oradea a decis ca toate partidele de acasă din grupele principale ale Champions League ediția 2026-2027 să poată fi urmărite fără bilet. Iar spectacolul merită. Echipa oradeană se află pentru al treilea sezon consecutiv între cele mai bune 16 formații de club din Europa. CSM Oradea are în grupă adversari de top, campioana Serbiei, campioana Italiei și vicecampioana Italiei. Primul meci este chiar astăzi de la 19:30 împotriva celor de la Radnički Kragujevac la Oradea. Sala are o capacitate de 800 de spectatori, iar CSM Oradea invită pe oradeni să vină în tribune și să susțină echipa. Așadar, dacă vreți sport de cel mai înalt nivel, nu trebuie să cumpărați bilet. Champions League la polo, la Oradea, cu intrare liberă și aici chiar avem pentru cine să ținem pumni. Urmează știrile aduse de Liana Sabo la Radio Transilvania, apoi ora următoare revin și eu cu trafic, meteo, muzica ce face diferența și alte informații locale.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Transilvania.
1: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Românii care nu au reușit să finalizeze până miercuri, 30 septembrie, cumpărarea unei locuințe pentru care mai puteau beneficia de TVA de 9%, pot ajunge să scoată din buzunar 10.000 de lei în plus. De la 1 octombrie, perioada tranzitorie s-a încheiat, iar locuințele noi intră sub cota standard de TVA de 21%. În cazul unei locuințe cu o valoare de 600.000 de lei fără TVA, diferența dintre TVA de 9% și TVA de 21% este acum de 72.000 de lei. Dacă prețul contractual este stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, suma totală ar crește de la 654.000 de lei la 726.000 de lei. Cota redusă fusese prelungită până la 30 septembrie pentru persoanele ale căror tranzacții au fost afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal precum o geantă mică sau un rucsac care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Încă nu ne despărțim de temperaturile estivale și până la urmă cred că asta convine tuturor. Meteorologii prognozează pentru astăzi în Crișana maxime între 23 și 26 de grade Celsius, cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se mențin ceva mai aglomerate și la prânz străzile Roman Ciorogariului, Pasteur și Gheorghe Doja, însă în general circulația prin oraș e una bună. Mă bucur că sunteți și astăzi pe Radio Transilvania, vă recomand și în mașină să ne ascultați, să fiți prudenți și să setați radioul pe 97,2 pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: O jumătate de zi a trecut, am depășit prânzul în Oradea, însă nu ne oprim aici. Ora 12 va aduce știri și informații locale Vă salut din nou, sunt Dan Mașca și aici la mei din Oradea până la 13 cu cea mai bună muzică în playlist. Vă invit să rămâneți pe 97,2 la Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: informații locale la Made in Oradea până la 13 și astăzi a început campania de curățenie de toamnă în Oradea. De ieri echipele RR Vest au început să strângă frunzele și crengile din oraș, iar campania se desfășoară până la 30 octombrie. Orădenii care au contract de salubrizare, dar și asociațiile de proprietari, pot scoate la limita proprietății frunzele și crengile adunate din curți și grădini. Atenție însă, frunzele trebuie puse în saci transparenți, iar crengile e recomandat să fie tăiate și legate ca să nu fie un pericol pentru cei care trec pe lângă ele. Colectarea se face de luna până vinerea pe sectoare. În această săptămână până vineri 9 octombrie sunt programate cartierele Iurii între 26 și 30 octombrie. Campania ajunge în Rogerius, Episcopia și Oncea. Și încă un lucru important, în afara acestei campanii, deșeurile vegetale mărunțite pot fi puse și în pubela maro sau duse gratuit la punctele de colectare de pe străzile Turzoșandor și uzinelor. Așadar, dacă aveți prin curte frunze și crengi adunate după primele zile de toamnă, acum e momentul să le scoateți la poartă. RR trece prin fiecare zonă după programul stabilit și anunțat anterior. 0741 777 888. Vă aștept mesajele și comentariile la Made in Oradea.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Prognoza meteo pe 2 săptămâni acum la Made in Orada. Vremea rămâne caldă în Crișana în următoarele zile, dar toamna începe să-și facă simțită prezența încet încet. Potrivit ANM, până la jumătatea acestei săptămâni, temperaturile maxime vor ajunge la 25-28 de grade, în timp ce nopțile vor fi ceva mai răcuroase, cu 6 până la 8 grade. Schimbarea vine începând de joi și vineri, pe 9 și 10 octombrie, când temperaturile maxime ar urma să coboare spre 20 de grade și tot atunci vor apărea și ploile, sunt anunțate precipitații locale în zilele de 9, 10 și 11 octombrie, deci chiar în weekendul în care Oradea are programat festival. În a doua parte a intervalului, temperaturile maxime se vor menține în medie în jurul valorilor de 20-21 de grade, iar în nopțile vor avea aproximativ 8 grade. Ploi locale mai sunt posibile și săptămâna viitoare, cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 14 octombrie și după 17 octombrie. Așadar, ne bucurăm de căldură în aceste prime zile de estimare, dar pentru weekend e bine să avem și umbrela la îndemână. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made in Orada. Vom rămâne împreună și astăzi până la ora 13.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită. Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: sau la birou, îți recomand să ai radioul pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor, pentru că Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe plan local. Radio Transilvania 97,2 ne poți asculta în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, 6 octombrie, ascultați hiturile care fac diferența și informații locale esențiale, anchetă de amploare a procurorilor anticorupție cu percheziții în 6 județe, inclusiv în Bihor. Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Oradea, a anunțat că investigează suspiciuni privind fapte de corupție care ar fi fost comise în perioada 2025-2026 de polițiști de frontieră și lucrători vamali de la punctul de trecere a frontierei Halmeu din județul Satu Mare. Potrivit procurorilor, persoanele vizate ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. În cadrul anchetei, ieri, 5 octombrie, au fost efectuate percheziții în 96 de locații din județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș. Au fost vizate și sediile a două instituții publice, dar și domiciliile unor persoane fizice. La operațiune au participat alături de procurorii DNA, lucrători ai Direcției Generale Anticorupție, jandarmi și polițiști din Bihor și Cluj. Deocamdată, DNA nu a oferit alte detalii despre persoanele vizate sau despre eventualele măsuri luate în dosari. Procurorii au precizat însă că vor comunica informații suplimentare atunci când ancheta va permite acest lucru. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made In și astăzi. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Și uite așa, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mulțumesc că ați fost alături de mine, fie că ne-ați ascultat câteva minute în mașină, la birou sau pe tot parcursul dimineții. Sper că plecați de aici cu informații utile, cu o stare mai bună. Vă îndemn să aveți grijă de voi. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 cu o nouă ediție Made in Oradea la Radio Transilvania.

0: cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 color 99,99 lei, Dove gel de duș 700 de mililitri 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate.

0: în spatele sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturi
3: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Bihorul se află pe locul 2 la nivel național la insolvențe, deși numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12%. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Bihorul ocupă locul al doilea la nivel național în privința insolvențelor după București. 363 de firme și persoane fizice autorizate din județ au intrat în această procedură în primele 8 luni ale anului, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o creștere de aproape 5%, până la 4782 de insolvențe. Capitala conduce clasamentul cu 860 și una de cazuri, urmată de Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș. În luna august, în Bihor au fost înregistrate 44 de insolvențe, al doilea cel mai mare număr din țară după București, cu 57 de cazuri. La nivel național, numai în august, 357 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență. Procedura nu înseamnă automat închiderea afacerii. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune nicio dată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders 800 de mililitri 34,99 lei. Prosop bucătărie 300 de foi Cocoș 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Upload 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea
0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. Lucrările de toaletare și doborârea arborilor în mai multe zone din Oradea în această săptămână. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână până vineri lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din oraș. Municipalitatea le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea copacilor asupra cărora se intervine. Pentru azi, echipele au fost programate să lucreze în piața 1 decembrie la numerele 27C și 13, precum și pe Alea Ștrandului. Mâine, intervențiile sunt programate în zona Asociației de Proprietari Bârsei. Miercuri, lucrările vor avea loc pe strada Călărașilor, între strada Constructorilor și bulevardul Decebal, pe strada Alexandru Cazaban la numărul 8 și pe strada Hațegului la numerele 40A și 15. Joi, echipele vor interveni în parcul Seleuș și în zona Asociației de Proprietari Onisifor Ghibu numărul 10. Vineri, lucrările sunt programate pe strada Valea Drăganului, pe Alea Rogerius și pe strada Aluminei. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Eliana Sabo. Vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Bihorul se află pe locul 2 la nivel național la insolvențe, deși numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12%. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Bihorul ocupă locul al doilea la nivel național în privința insolvențelor după București. 363 de firme și persoane fizice autorizate din județ au intrat în această procedură în primele 8 luni ale anului, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o creștere de aproape 5%, până la 4782 de insolvențe. Capitala conduce clasamentul cu 860 și una de cazuri, urmată de Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș. În luna august, în Bihor au fost înregistrate 44 de insolvențe, al doilea cel mai mare număr din țară după București, cu 57 de cazuri. La nivel național, numai în august, 357 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență. Procedura nu înseamnă automat închiderea afacerii. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania.
6: Deschidem prima oră de program cu Supreme de la Robbie Williams, vine și Stella Lefty cu Boston pe debut de 15, ne dăm prin chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Într-un context în care România se menține în topul țărilor europene cu cele mai multe ore lucrate pe săptămână, cu o medie de aproape 39 de ore, un val de schimbare începe să se contureze tot mai clar pe piața muncii. Un număr crescând de companii românești experimentează și adoptă săptămâna de lucru de 4 zile fără să reducă salariile angajaților. Această inițiativă vine ca răspuns la nevoia acută de echilibru între viața profesională și cea personală, dar și ca o soluție pentru creșterea motivației și eficienței în rândul angajaților. Primele rezultate raportate de companiile care au făcut tranziția sunt, să știți, promițătoare. Productivitatea s-a menținut sau chiar a crescut, absenteismul a scăzut, iar satisfacția la locul de muncă s-a îmbunătățit semnificativ. Și uite cum tot mai multe companii românești adoptă săptămâna de lucru de 4 zile, fără reducerea salariului.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

bine să știți că a fost desemnat cel mai curat oraș din lume. Pentru cei care visează la o vacanță într-un oraș unde ordinea și curățenia sunt reguli de bază, nu este nevoie de un drum lung cum ar veni până în Asia. La aproximativ 3 ore de zbor de Cluj se află locul considerat în prezent cel mai curat oraș din lume, care este, ce credeți, Cracovia, al doilea ca mărime din Polonia. Această poziție impresionantă a fost stabilită în urma unei analize realizate de Radical Storage, care a evaluat peste 70.000 de recenzii publicate pe Google. Aproape 98,5% dintre turiști au acordat note pozitive pentru nivelul de curățenie din Cracovia, potrivit datelor citate de publicație Express. Și uite cum n-avem mult de mers până la cel mai curat oraș din lume, care este în Polonia, și surprinzător nu este vorba de

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro. Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8 la Artemis Leto Oradea te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Want You To Want Me de la Solid Harmony și No One de la Alicia Keys sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vorbim de sănătatea creierului, mulți ne gândim imediat la alimentele prăjite, carnea procesată sau mâncarea bogată în grăsimi. E bine, totuși, potrivit neurologului Dr. Austin Perlmutter, adevărata amenințare vine sub formă de lichid, este vorba despre băuturile zaharoase. Iată așadar care este cel mai dăunător aliment pentru creier. Poate nu știați acest lucru, eu unul sigur nu știam de el.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania. Let me tell you.

New Religion s-a auzit de la Bibi Rexha și Faithless aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Someone to You de la Banners și Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: departe. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. Lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din Oradea în această săptămână. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână până vineri lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din oraș. Municipalitatea le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea copacilor asupra cărora se intervine. Pentru azi, echipele au fost programate să lucreze în piața 1 decembrie la numerele 27C și 13, precum și pe Alea Ștrandului. Mâine, intervențiile sunt programate în zona Asociației de Proprietari Bârsei. Miercuri, lucrările vor avea loc pe strada Călărașilor, între strada Constructorilor și bulevardul Decebal, pe strada Alexandru Cazaban la numărul 8 și pe strada Hațegului la numerele 40A și 15. Joi, echipele vor interveni în parcul Seleuș și în zona Asociației de Proprietari Onisifor Ghibu numărul 10. Vineri, lucrările sunt programate pe strada Valea Drăganului, pe Alea Rogerius și pe strada Aluminei. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napocan. Satu Mare, de evitat ar fi bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, bulevardul București și Bilașcu, în Bistița, drumul Cetății și în Țalău, bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Animal For You de la George Ezra, vin și de Pussycat Dolls cu I Hate This Part pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

Experții au întocmit o listă pe care apar 11 orașe foarte căutate de turiștii din întreaga lume. Principala problemă a orașelor vizate este aglomerația. Studiul a evaluat 36 de orașe din Europa, sufocate pur și simplu de turiști, dar primele 11 au un număr uriaș de vizitatori. Pe primul loc, ce credeți, se află Dubrovnik. Orașul croat atrage un număr imens de vizitatori datorită atracțiilor istorice, peisajelor fermecătoare de pe litoral și faimei provocate de serialul Urzeala Tronurilor. Pe locul al doilea pe listă se află Rodos din Grecia. Vechiul oraș are nici mai mult, nici mai puțin de 26,33 de vizitatori pentru fiecare rezident. El este urmat pe listă de Veneția, Italia, cu peste 21 de turiști pe rezident și Heraklion, Grecia, cu 18,43 turiști pe rezident. Lista completă a celor mai aglomerate 11 orașe turistice europene mai cuprinde Florența, Italia, Reykjavik, Islanda, Amsterdam, Olanda, Lisabona, Portugalia, Porto, tot Portugalia, Dublin, Irlanda și Atena, Grecia. Iată care sunt cele 11 orașe europene de evitat cum ar veni în vacanța din anul 2026.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau

0: pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Crezi că am ascultat de la Mica pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Hug Yourself de la Camred și Waterfall de la TLC v-am pregătit spre ascultare. Doar bisop că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți aici.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Și cu recomandări pentru voi, amatorii de city break-uri, un oraș medieval nu foarte popular pentru turism, a devenit încet, dar sigur, principala recomandare experților pentru turiștii care își fac planuri pentru acest an 2026. Guimarães este orașul din Portugalia, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și în topul călătoriilor de efectuat în acest an. Experții consideră că, în comparație cu celelalte locuri din top, orașul portughez este subevaluat uimitor de mult. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar în unele localuri există un meniu al zilei la aproximativ 5 euro, care include supă, felul principal și o băutură. Iată așadar, surprinzător, cel puțin pentru mine, recunosc, Guimarães este principala recomandare pentru turism în 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Crezi care am ascultat de la Mica pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Hug Yourself de la Camred și Waterfall de la TLC v-am pregătit spre ascultare. Torbisop că sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania. Publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea. Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă.

0: Denunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Bihorul se află pe locul 2 la nivel național la insolvențe, deși numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12%. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut, în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Bihorul ocupă locul al doilea la nivel național în privința insolvențelor după București. 363 de firme și persoane fizice autorizate din județ au intrat în această procedură în primele 8 luni ale anului, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o creștere de aproape 5%, până la 4782 de insolvențe. Capitala conduce clasamentul cu 860 și una de cazuri, urmată de Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș. În luna august, în Bihor au fost înregistrate 44 de insolvențe, al doilea cel mai mare număr din țară după București, cu 57 de cazuri. La nivel național, numai în august, 357 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență. Procedura nu înseamnă automat închiderea afacerii. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742-998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă aerosol, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio mai Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal precum o geantă mică sau un rucsac care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.

0: Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Medicii recomandă vaccinarea antigripală în luna octombrie, înainte de începerea sezonului gripal. Bihorul se află pe locul 2 la nivel național la insolvențe, deși numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12%. Aflăm imediat când trebuie să echipăm mașina cu anvelope de iarnă și ce spune codul rutier. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: A început perioada vaccinării antigripale, iar medicii recomandă imunizarea în luna octombrie, înainte ca virusurile gripale să se răspândească pe scară largă. Prioritatea au persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu boli cronice, care prezintă un risc mai mare de complicații. În sezonul gripal trecut în România au fost confirmate peste 2000 de cazuri de gripă, iar 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor. Persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de o compensare de 50%. Pentru imunizare este necesară programarea la medicul de familie sau la un specialist aflat în contract cu casa de asigurări. Vaccinul poate fi administrat în farmacii sau la medic. Bihorul ocupă locul al doilea la nivel național în privința insolvențelor după București. 363 de firme și persoane fizice autorizate din județ au intrat în această procedură în primele 8 luni ale anului, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Numărul cazurilor a scăzut cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o creștere de aproape 5%, până la 4782 de insolvențe. Capitala conduce clasamentul cu 860 și una de cazuri, urmată de Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș. În luna august, în Bihor au fost înregistrate 44 de insolvențe, al doilea cel mai mare număr din țară după București, cu 57 de cazuri. La nivel național, numai în august, 357 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență. Procedura nu înseamnă automat închiderea afacerii. Deși mulți șoferi cred că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 octombrie sau 1 noiembrie, codul rutier din România nu impune niciodată fixă în calendar. Legea spune clar că echiparea mașinii este obligatorie doar în momentul în care circulați pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de lună. Nerespectarea regulii aduce amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare. Ideea potrivit căreia cauciucurile de iarnă ar deveni obligatorii automat odată cu intrarea într-o anumită lună sau odată cu scăderea temperaturilor este un mit des întâlnit. Criteriul legal este exclusiv starea drumului public. Un conducător auto poate fi sancționat dacă întâlnește zăpadă sau polei chiar și la începutul toamnei, dacă mașina nu este echipată corespunzător. În schimb, dacă în mijlocul lunii noiembrie carosabilul este complet uscat și curat, legea nu obligă la montarea pneurilor de iarnă. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mei.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Oară de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oară de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: dimineața.
1: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs cafea boabe 1 kg, 64,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Asculți
2: Radio Transilvania.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: expertă.
1: Publicitate.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light, 2 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul uniformelor școlare obligatorii, modificat în Camera Deputaților, elevii ar putea decide modelul. Zilele de concediu neefectuate în 2026 nu se pierd automat la sfârșitul anului, iar pasagerii din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7 kg. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul care prevede obligativitatea uniformelor școlare ar putea fi modificat în Camera Deputaților. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatori, a anunțat că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei fiecărei școli. În forma adoptată de Senat, modelul este stabilit de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul transmis acum Camerei Deputaților prevede că elevii ar urma să poarte uniformă fără un model unic la nivel național. Propunerea prevede și gratuitate sau subvenții pentru uniforme în funcție de veniturile familiei. Reprezentanții elevilor au atras atenția că uniforma obligatorie nu este o prioritate. Angajații care încheie anul 2026 cu zile de concediu de odihnă neefectuate nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii prevede că atunci când concediul nu a putut fi efectuat integral sau parțial din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni, calculată începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul de concediu. Astfel, zilele aferente anului 2026 pot fi efectuate și în 2027 și 2028, în condițiile prevăzute de lege. Angajatul nu poate decide însă singur perioada concediului, acesta fiind efectuat potrivit programării stabilite de angajator. Zilele neefectuate nu pot fi transformate în bani atât timp cât contractul de muncă este în vigoare. Compensarea financiară este permisă doar la încetarea contractului pentru zilele de concediu cuvenite și neefectuate. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit, în baza noilor reguli europene privind drepturile călătorilor. Măsura este programată să intre în vigoare la 23 octombrie 2027 și va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Noile norme au fost convenite de Parlamentul European și au fost publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pasagerii vor putea avea gratuit un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față, un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Parlamentul European precizează că bagajul de cabină va fi permis fără cost suplimentar. Companiile aeriene vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare tarife care includ dreptul la bagajul de cabină. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. Lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din Oradea în această săptămână. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1501 și 2000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2001 și 3000 de lei ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână până vineri lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din oraș. Municipalitatea le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea copacilor asupra cărora se intervine. Pentru azi, echipele au fost programate să lucreze în piața 1 decembrie la numerele 27C și 13, precum și pe Alea Ștrandului. Mâine, intervențiile sunt programate în zona Asociației de Proprietari Bârsei. Miercuri, lucrările vor avea loc pe strada Călărașilor, între strada Constructorilor și bulevardul Decebal, pe strada Alexandru Cazaban la numărul 8 și pe strada Hațegului la numerele 40A și 15. Joi, echipele vor interveni în parcul Seleuș și în zona Asociației de Proprietari Onisifor Ghibu numărul 10. Vineri, lucrările sunt programate pe strada Valea Drăganului, pe Alea Rogerius și pe strada Aluminei. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1500 și 3000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Gimme, gimme,

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un nou ajutor financiar de la stat. Lucrările de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din Oradea în această săptămână. Aflăm imediat și câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament de bloc. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi în luna decembrie un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Plata reprezintă o a doua tranșă a sprijinului acordat în acest an în baza unei ordonanțe de urgență. Suma este stabilită în funcție de veniturile cuvenite pentru luna noiembrie. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul este de 300 de lei. Banii sunt acordați automat, fără depunerea unei cereri. La stabilirea plafonului nu sunt luate în calcul eventualele diferențe de pensie aferente unor perioade anterioare. Primăria Oradea desfășoară în această săptămână până vineri lucrări de toaletare și doborâre a arborilor în mai multe zone din oraș. Municipalitatea le recomandă șoferilor să nu parcheze în apropierea copacilor asupra cărora se intervine. Pentru azi, echipele au fost programate să lucreze în piața 1 decembrie la numerele 27C și 13, precum și pe Alea Ștrandului. Mâine, intervențiile sunt programate în zona Asociației de Proprietari Bârsei. Miercuri, lucrările vor avea loc pe strada Călărașilor, între strada Constructorilor și bulevardul Decebal, pe strada Alexandru Cazaban la numărul 8 și pe strada Hațegului la numerele 40A și 15. Joi, echipele vor interveni în parcul Seleuș și în zona Asociației de Proprietari Onisifor Ghibu numărul 10. Vineri, lucrările sunt programate pe strada Valea Drăganului, pe Alea Rogerius și pe strada Aluminei. Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales dacă vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare. Într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni consistente. Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia. Amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei. Asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Daniel.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Așa este.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Run.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't you?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio